ka e kọọ lenụ ya ka bụ ife na-emenụ ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Fraịde n'obodo anyị anyị nọ n'ime bụ obodo Uromi. Dịka ekwu echi gaa aga si na ndị gọọmenti obodo ekwugo okwu sị ndị bi n'obodo na-ezenụ mmiri ebe mmiri rikpuru ala maka mmiri buru mmadụ. Ekwu okwu n'okwu nta ọzọ bụ ndị gọọmenti obodo si na mmiri ozizo emebisigo ụlọ ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ. Nke ibuo bụ ebidogo nke a na-akpọ ifichasị ezinụlọ, ifichasị ụzọ, ifichasị ihe ọbụla bụ ebe ihe ọbụla gbasa Edo steeti, na nke bụ ihe akpọ n'English clean up.